0: Njëshin e shkëtën tiba i të liltu lënë në hjën apë nëhë kovit, bëjën në një shumë, jë që shahën kumë plësir, hunë hunë kalesh bëj të liltu lë që në jabi. Si wilë kohëra, kësi lënë në shakëllë hapë nëhë, jënë së lëho pëllë ko programë, asën shanë e 6 minutos, që okë nëhë pashin e las 3, bëj të liltu lë hajo klem nëhë hë nëhë shamahanil ko programë, bëjën në një shumë e shirmanus. Un saludo, mayal haikano klemna baya yon kaitila y nis parte hermano Francisco Ramírez, Dolanan Capasia Sherwishin, Castilla Loni, hermana Flori, muy buenas tardes, Kawile Akul, y estos baimajas anile locutores, Dolchimulna Baiko Radio, baye hermanos Dolchimulna Capas Baiko Parroquia, Iscawil Kule, Mawalashka baye Copale, Baijanta Capasep, Dolanan Yab Sherwin, Baiko Radio, Kawil Kul Capas Baye, Chiton Shin. Yesine Shabsharwom Chehual Kawile Kulinis parte con Oejin Cristo Jesús Francisco Ramírez Solanan Hualcapash Yabsharwishin de este Los Ángeles, California, Castellaloni Kawil Kul Baimazanile Pin Familia Chichok Bayulco Kono Paltulan a incomplacer y eto Hualcopit. Conozco Bit Baitula cualquier tema. Feliz tarde, Valle Mazanil, bendiciones. Cristo viene y ojo al Dios. Hermano Francisco Ramírez, Solana Napsharui, Baijeto Germano, traje Balcomam Dios, Valleto, Baitalil, Tolana Yokulna Gil, Yin Manejo. Y ojo al Dios a sintonía, Taineja Papaitula, Baitor Conop, Estados Unidos, Inyeshinesh Hermanos, Ashkatonti Baitalil, Toljon Abno, Yinislajo Palco Programa, Dios Ojabshin, Chican Valleto, Yetok Kovich, Bitnes Pentecostés, Kashojonaskan Abno, Yinislajo Palco, Mahanilco Programa, Tila, Atom Baitali Shintol, Mayal Habej, Cantos Variadas, Feliz Tarde, Valle Mazanil, Tainejeba, Baitali Shintol, Chiocapashmulnajil. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa, donde hemos escuchado cantos variadas. Gracias por su fina sintonía. Y feliz tarde para todos, siempre con cuidado en el trabajo. Saludos cordiales a los hermanos que nos escuchan desde los Estados Unidos, especialmente al hermano Francisco Ramírez. Dios con ustedes. Y les dejo con este canto que canta Pentecostés.
1: Ah, by FSPO. Atuchi.